Det var vi Cecilia det som etterfulgte Jahn Teigen her I tidlig morgen, og klokka, jo da, den har blitt snart 16:15. Halvparten I en av Norges mest populære duoer har bursdag I dag, og hvis jeg hinter om gripedagen, så kanskje du skjønner, og om ikke, så ser jeg hvem det straks.

0: Egil Bonden og Shine her på NRK P1, der vi skal prate med vår konkurransevinner i dag. Vi har jo da spurt om å finne et sted i Buskerud.
1: Ja, basert på følgende lille rebus, fisk og kaskade.
0: Og da var et av forslagene fiskum, fisk pluss skum, det er ikke riktig, men vår gode radiovenn Terje Vold har fasiten på dette. Hvor i Buskerud var det vi skulle hen?
2: Hvittingfoss var det vi skulle til i dag.
0: Ja, selvfølgelig var det det. Det ble jo litt sånn fisketema, men fint med det i dag. Er du glad i fiske, Terje?
2: Nei, jeg er i grunnen ikke det. Jeg er ingen fisker.
0: Nei.
1: Liker du fisk da?
2: Ja da, glad i fisk, så... Bare kjøper den i butikken.
0: Ja.
1: Var det deg eller kona som tok rebussen i dag, Terje?
2: Det var kona.
0: Ja, og så er det du som tar æren, altså. Ja, det er typisk.
1: Sånn er det.
2: Sånn er det, vet du.
0: Men så, ja, sånn er det å være gift. Da må man dele både ære og glede.
2: Sånn er det.
0: Hva står på programmet i dag, Terje?
2: I dag skal vi ut på tur. Hver onsdag så er vi en 25-30 stykker som går på i området rundt her, Modum, Sigdal, Krøsra, bestemmer fra gang til gang hvor vi skal gå, så i dag skal vi opp i området rundt gruvene.
0: Åja?
2: Blåforverksgruvene, ja.
0: Hvor lenge er det dere går da?
2: Ja, vi går en 7-8 kilometer, så vi er vel ute en 3-4 timer da. Vi starter klokka 10:30.
1: Ja, det er ikke lenge til.
2: Nei da, det er ingen påmelding, så de som vil kan være med. Så vi er som regel mellom 25 og 30 stykker som går nå.
1: Det høres jo også, veldig hyggelig ut.
2: Har vi med mat og spiser litt halvveis. Også i dag er det jo også muligheter for når vi kommer tilbake å spise litt på gruvekroa som er oppe fra klokka 1 i dag.
0: Ja.
1: For det er det jeg lurte litt på. Er det selve gåturen som er mest populær, eller er det det som venter etterpå du gleder deg mest til?
2: Nei, det er vel selve gåturen. Det er jo akkurat i dag at det er litt mulighet for å få kjøpt noe på slutten, så vi går jo på forskjellige steder hver gang.
0: Men når du er ute på tura, Terje, er du liksom ned i bakken og er litt sliten, eller er du sosial og skravler mye?
2: Jeg er nok helst sosial og skravler mye,
0: ja.
1: Hva slags tempo er denne gjengen går i? Ja?
0: Full spurt.
2: Nei, det er jo ikke det. Det er jo... For aller mest pensjonister som er med, så her er det fra ja, folk opp til 80-85 år.
0: Men for et fantastisk initiativ da, Terje. Hvor lenge har dere holdt på med dette?
2: Ja, egentlig så har dere holdt på i veldig mange år, men før var det mer organisert i, som en gruppe av turistforeningen. Nå, ja. Nå er det ikke det lenger, nå er det bare... Det er frivillige grupper, og det er mange sånne gågrupper som er ute.
1: Dette her er jo folkehelse deluxe, da.
2: Ja, da.
0: Og dere går aldri glipp av en onsdag?
2: Vår gruppe er en onsdag. Onsdag klokka 10:30 bestemmer fra gang til gang, ja. Hvor vi går neste gang, og så har vi egen Facebook-side som vi legger ut på.
0: Det er utrolig fint, Terje. God tur i dag, og kos dere skikkelig mye på tur.
2: Takk for det.
0: Flakslodd kommer hjem til dere i Åmot, og del de med kona, da.
2: Det skal jeg gjøre.
0: Ha det.
1: Ha det.
2: Ha det.

0: kommer til landsmøte den 3. juni 2026.
1: Takk for det.
0: I dag skal vi spille det helt utrolige spillet Finn-Torje-Gilje.
2: Ja. Finn-Torje-Gilje, ja.
0: Ja, det sånn at Torje-Gilje...
2: Der, ja. Ja, han skrik.
0: Ja, han jo vår egen YouTube-kanal, general Torje Gilje. Han jo programleder i Flipklipp for godt voksne, og han har gjemt seg i en låt i dagens sending. Ja, ja, ja. Finner du Torje Gilje, så må du legge ved adresse og sende inn en melding til oss når han dukker opp i en sang. Da kan du vinne en flott og eksklusiv landsmøte. Veskebærer, det ikke bare Torje Gilje som på jobb i dag. Det jo Mai-rappen som byr på.
2: Kunst.
0: Pause. Kunstpause. Torfinn Borkhus og Helin Åndal. Headset er programledere med ansvar for lyttegjørende, norsk språk, opprettholdelse, dyrekrok og flere kunstpause, Torfinn Borkhus.
2: Ja.
0: Ok. 3. juni, det betyr at det 8 dager til Sven Biskorsund fyller
3: Nei, men det
0: år. Ja,
2: men det skal vi ikke prate.
0: Det skal vi ikke ha så mye fokus på.
3: Er det runddag?
0: Nei, vi kan ikke ha noe fokus på at jeg har bursdag den 11. juni.
3: Nei,
0: i dag feirer vi økonomenes dag i Argentina. Så er det verdens sykkeldag, det vet jo du, Elin.
3: Ja.
0: Men sjekk værmeldingen, for i dag feirer vi også verdens lyn- og tordendag.
3: Oi, oi, oi. Ja,
0: det jo verdens martyrdag i dag. Har du en favorittmartyr, så når du oss i appen NRK Radio, eller så kan du ringe oss på 2304 11.

0: meg gå, sang Rakel. Du hører på NRK P nå.
1: Ja,
0: du, det er jo et litt rart opplegg som foregår her nå.
1: Det er jo det. Du, han var den annonserte meldingen. Han hørte på lyttegjørnet nettopp og sier det er veldig mye Streisand-effekt.
0: Ja.
1: Du, vet du, husker du hva det betyr?
0: Jeg betyr det noe sånn som at det du prøver å... det du prøver å forby blir populært.
1: Ja. Det er rett og slett
0: det. Har det noe med en Barbara Streisand-låt, eller er det en annen Streisand?
1: Det er vel selve dama. Begrepet oppstod i 2003 da sangeren og skuespiller Barbara Streisand saksøkte en fotograf for å få fjernet et bilde av huset hennes fra internett. Før søksmålet ble bildet kun vist et fåtal ganger, men rettssaken førte til at 100.000 av mennesker oppsøkte dette bildet for å se hva prøvde å se.
0: Det funker jo veldig godt på kalde og glatte oppkjørsler. Så kan man hive på litt Streisand, så blir det så glatt.
1: Hjelp.
0: Ja, ja, det var ikke det. Ikke helt bra det der.
2: Anonym skrev, jeg er the naked neighbor, for de som tar referansen.
1: Oi, sant. Ja,
3: ja. Hei, Deine.
2: Hei, ja. Oss ringer fra NRK P1 i landsmøte.
3: Hei.
2: Hei. hadde du meldt deg i Trude eller deg i konkurransen vår?
3: Ja, det tenkte jeg jo ikke. Jeg står midt i og skal prøve å skrive ut en strikkoppskrift, og jeg liksom bare står her og sliter og har skrevet feil e-post, og jeg tenkte, herregud, nå vet jeg ikke hva jeg heter engang.
0: Nei, og oh, nei,
3: og
0: oh, nei.
3: Jeg kom i hvert fall ikke på at jeg trodde i tillegg.
0: Nei, og oh, nei, og oh, nei.
1: Oh, men sånne skriver da, vet du. Det.
3: Vet du, jeg har først stått en halvtime og ikke klarer å resette passordet på e-posten min, og så måtte jeg lage ny e-post, og da husker jeg ikke hva den var lenger plutselig.
1: Åh. Oh.
3: Så at jeg skulle huske at jeg trodde klokka 11.45
0: den informasjonen liker jeg, for det er veldig tidlig med 11.45. Du er rett opp på senga nå og bare oi, oi, oi.
3: Nei, dagen i dag startet med barnebarn kvart over 7, så det startet bra.
0: Åja, så det er langt på dag.
3: Det er veldig langt på dag.
0: Jeg skjønner, så, ikke sant.
3: Så skulle jeg nå stå og skrive ut noen greier og fikk ikke det, tenkte jeg da lagde jeg en ny post, og så husker jeg ikke hva den var. Så jeg tenkte det er noe med alderen.
2: Jeg er imponert over at du logger deg en ny e-post, bare sånn på stående fot.
3: Ja, nei, det var lettere tydeligvis det enn å resette passordet på den jeg hadde. Så, for det kommer med så mye rare ting. Du skal sette med figurer sammen og noe greier. Jeg tenkte, herregud, jeg regner mensattesten.
2: De vil alltid sjekke at du ikke er en robot.
3: Ja, så skjønte jeg ikke hva høyre og venstre del at de hadde noe med hverandre å gjøre det helt tatt, så jeg tenkte at det her gir vi opp, lager nye post.
2: Ja, iblant så trenger ikke å reparere bilen, han bare kjøper seg en ny.
3: Ja, nei, det var litt voldsomt, men det, jeg tenkte at hvis jeg får skrive ut den oppskriften på den strikken igjen i dag, så må jeg jo komme i gang.
0: Mm, ja.
3: Man må jo til og med betale for parkering for å være på biblioteket. Så,
2: der er du trivet på, ja.
0: Men bøkene er gratis, håper jeg.
3: Hæ?
0: Bøkene er gratis.
3: Ja. Ja, men de er ikke interessert i. Jeg skal bare skrive ut strikkeoppskriften min.
0: Hvem er du skal strikke til? Er det hemmelig?
3: Det er ikke hemmelig, men det er en bestilling. Og hvor hun bor, det husker jeg ikke lenger.
0: Ok,
1: oh, ja. Ok. Så du stikker på bestilling, rett og slett?
3: Jeg stikker masse på bestilling, så jeg har en i veska som jeg skal sende i dag, og nå skal jeg begynne på neste, og det har jo tatt en time å få ut den der muskeloppskriften.
1: Jeg er litt sånn bekymret for den e-posten din da, som du bare har kanskje sperret nå?
3: Jeg har til og med meg lamineringsmaskinen min.
0: Okay. Ja, du
3: skjønner. Det er Olga 97 som har reist på biblioteket. Mangler bare rullatoren å ha alt oppi.
2: Da skal vi ringe deg neste gang når du står og skal finne riktig postkasse og putte den genseren her nedi. Da skal vi ringe deg i neste truderunde, Aina,
3: ja,
2: som du kanskje heter.
3: Jeg heter Aina, men jeg glemte helt at det var Trudy da. Det er mye rart man skal komme på. Altså.
2: Du, når du vakner om morgenen, Aina, da må du tenke at hver dag er en trudedag, så er du litt mer mentalt forberedt på det.
3: Ja. Men jeg har faktisk lånt en bok på biblioteket, for jeg skal reise til Malta på lørdag, så da Olga 97 har lånt reisehåndboken for Malta.
1: Mm-hmm. Ah, ja. Smart!
2: Jag hörde fyrverkerifabriken på Malta gick i luften nyligen faktiskt.
0: Nej,
2: jo det var en spektakulär explosion.
3: Ja, det gick jag dessvärre glipp av.
2: Ja, men det, det kom nya fyrverkerifabriker, vet du.
3: Ja, ja för att vi har så fin lägenhet med sån utsikt över hela byn så vi hade kanske fått det med oss.
2: Nej men god tur till Malta och lycka till nästa gång oss ringa då Aina.
3: Jeg skal prøve å huske på det.
2: Kjem med trøstepremie i posten din i hvert fall.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Jeg vant jo hoppuka da. I land, jeg vant jo hoppuka til nyttårshopprennet vant jeg.
2: Ja, nettopp.
3: Da var jeg hun Aina med det dårlige kne.
2: Ja, det du, ja.
3: Ja,
2: ja
3: det,
2: du.
3: Det meg. Ja, ja, ja, ja, ja. Det kneet ræva enda. Ja. Det ikke noe bedre.
0: Ja, dette veldig bra. Nei, vi må spille litt popmusikk, det pen, vet du, Aina, men hyggelig å prate med deg.
3: Jo, takk.
0: Du får melde deg på i Trude igjen, så snakkes med.
3: Det skal jeg
0: komme
3: på.
1: Ha det!
3: Ha det.
1: Takk,
4: har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit. Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag, for dette landsmøte på NRK P1.

0: Og så sa jeg bare, nei, bursdagen min er jo ikke før 11. juli.
1: Oi.
0: Nei, da er vi på lufta, gitt. Du hører på NRK P1, og dette er jo en artig quiz, men det var Sivert Høyheim. Og hvem er det han lagde Into the Sea sammen med? Det var jo ikke Madrugada. Artig.
2: Arne Brun.
0: De kalte seg for The Volunteers.
1: Åja.
0: Ja, du lærer så lenge du er elev, som de pleier å si i skolevesenet.
2: Så lenge du har elever.
0: Ja da.
2: Venke skriver at hun er den blie naboen som alle ungene vil gå julebukk og halloween show, for da er hun klar flere dager i forveien og er veldig glad i alle naboene sine. Her er døra alltid åpen. Hilsen Venke. Og dere som er naboer med Venke, dere vet nok hvem Venke er da til.
1: Ja, det vil jeg tro. Per Einar han skriver at han er naboen som hilser på alle, men husker navnet på ingen.
2: Nei.
1: Litt i min kategori da.
0: Ja.
1: Som dere sikkert har redd fart.
0: Ja, er det sånn at man da har dere kalle navn på naboen deres?
2: Nei. Kallenavn. Sånn at i huset vårt så har oss kallenavn på dem.
0: Jeg vet jo som regel ikke, jeg har veldig mange naboer da. Og man har jo ofte veldig mange som man ikke helt vet hva det heter. Og så gir man de kallenavn. Vi hadde for eksempel for mange år siden, så hadde vi en som var så utrolig glad i å grille, og han kalte meg for grillkongen.
2: Ja,
1: ja,
2: ja, ja. Nå skjønner jeg.
0: Og så er det hun med hunden. Hun hyggelig med hunden.
1: Ja.
0: Og så er det hun med gnellrebikker.
1: Ja.
0: Så er det han som ikke plukker bæsjen sin. Ikke sant?
1: Ja,
0: sånne type kallenavn.
1: Ja,
0: opererer der med sånt.
1: Ja. Vi har en vakthund, eller den, ikke vi da, naboblokka. Så er det en kvit liten hund som ofte står i mitt vindu når vi kommer.
2: Ja.
1: Og følger med. Og passer på. Og han følger med. Jeg følger med. Tenker vi at han sier det. Oppgart etter han Støre, som også alltid følger med.
0: Ja, veldig bra. Det var noen her som hadde Naked Neighbor.
2: Ja, det var en som var The Naked Neighbor, for dem som tar referansen, skriver
0: han. Jeg tar ikke referansen, men jeg har prøvd å tenke litt. Er dette hentet fra tv-serien Friends?
1: Jeg tror det var Ugly Naked Guy. Den brev også så på i naboblokka.
2: Jeg tror det er episode til Will & Grace, som heter The Naked Neighbor, hvis det er noen som har sett på der.
1: Så den episode, men kan ikke huske.
2: Jeg måtte søke på nett.
1: Okay.
2: Ragnhild skriver at hun er naboen som snur på vei til postkassa, hvis du er ute og kan se meg. Introverte naboer, foreneder i hvert deres hjem, skriver Ragnhild.
0: Hilsen til alle introverte naboer.
2: Ja.
0: Det er veldig bra triks.
1: Ja. Jeg merker at det er nok litt sånn både og. Både veldig løst å snakke med folk, og samtidig litt løst å bare...
2: Mens Rita, jeg er den naboen som kan finne på å legge noe godt ved ytterdørene til naboen. Kan stikke innom med nystekte kaker og brød, og når desember kommer, er rampenissen klar med hyss og godteri.
0: Så koselig. Jeg har en nabo som kommer med mat i eninga, og det er de herligste rette.
1: Wow!
0: Så det er dumplings, og det er curry.
1: Neimen... Det hørtes helt magisk ut, rett og slett.
0: Nudelsalat.
1: Jeg er en nabo som er en del ute, men ikke når det regner. Jeg liker å invitere på en kopp kaffe. Det gjør flere her i feltet. Og jeg kjører gjerne de som ikke har bil. Jeg bor på en svært trivelig sted, skriver Sølvi. Tenk det.
2: I NRK Radio-appen så ligger det i oversikt der du kan bidra til statistikken. Klart nabo er du. Det er foreløpig naboen som alltid holder på ute med et prosjekt som leder. Hvem er det flest da?

0: at hun også er det landsmøtet igjen.
1: Herlig, Jon. Takk for gode nyheter som alltid. Jeg synes du er stødig. Og så håper du er Huey Lewis and the News-fan.
0: Jeg har vært på konsert med Huey Lewis and the News tilbake i 1986, tror jeg det var.
1: Ja, da vi trygge.

0: Sa Huey Lewis and the News med det veldig koselige budskapet.
1: Visst det?
2: Ja.
0: Og prøv, jeg glad for at du sitter fast her med oss på P1.
2: Det bra.
0: Ja da. Landsmøtet snakker om naboskap i dag.
2: Ja, Kristian skriver her på hytta i Kragerø. Her på hytta, husker jeg, på hytta faktisk.
0: Du er sikker på ikke han skriver her på hytten?
2: Nei, her på hytta.
0: Her på hytta, ja.
2: I Kragerø i parentes, så kjører det stadig en nabo i båt forbi. Som regel veldig, eller alt for godt driv. Han går bare i navnet One Speed.
0: One speed. Der kommer One Speed ja. Forbi hytta, ja.
2: Ja, hvem var det? One Speed, ja.
1: Og så, fra statistikken så kan det meldes at jeg er naboen som spiller litt musikk iblant, har seglet opp på en andre plass. De som alltid holder på ute med prosjekt leder fortsatt, de er det 28% da. Ja. Og naboen som bestandig må låne noe, det er kun 3%.
2: Oi!
1: Det er kun 3%. Da kunne jeg tenkt meg å sette opp, er jeg den naboen som alltid må låne ut noen ting? Det har jeg glemt å sette opp. For da kunne jeg også sett om det var like mange, om det er veldig mange som må låne ut, eller om det er veldig få som må låne ut.
0: Ja. Hva tror vi her? Hvem går i pluss? Det er vel låneren som går i pluss til slutt. Jan Olav skriver hei igjen. Vi hadde en nabo vi kalte Casino-generalen. Da han alltid måtte inn og se Casino. Han sett hva vi holdt på med. Vi vant også en
1: det gamle TV-programmet, ja.
0: Vi tror det.
1: Ja, med Halvard Flatland.
0: Mm-hmm. Ja, ja, ja. Han har et veldig koselig kallenavn der. En annen nabo jobber offshore. Han går bare under navnet Nordsjøen.
2: Ja.
1: Åh, der kom Nordsjøen.
0: Så Nordsjøen er da. Jeg tror han er hjemme nå. Ja.
2: Anonym har en pensjonert nabo. Veldig trivelig kar som vi ikke aner navnet på. Og derfor går han under navnet Lektor Tørdal.
0: Lektor Tørdal.
2: Ja, stumpa referanse.
0: Ja,
1: og ja, for at han er en pensjon, er en gammel lærer.
2: Nei, det vet, de vet ikke, han har ingenting om personen, men det er en eldre mann, så derfor er det Lektor Tørdal.
1: Nettopp, ja. Mm-mm. Så det kan være Lektor Tørdal som var på vei i feil fil i E6 i dag tidlig, kanskje.
0: Det kan ha vært.
2: Det, ja.
0: Skal vi ta et til her da? Hadde en nabo vi kalte Titten på hjørnet.
2: Åja.
1: Akkurat, som bare kikket frem, kanskje.
0: Ja,
1: Majoren skriver tusen takk for hilsen til introverte naboer.
0: tips til introverte naboer. Gå på butikken sent på kvelden.
2: Ja.
0: Da er det jo billigere brød.
1: Mens Arne skriver, han hater det når han driver og rimer av fryseboksen, og så dukker opp naboer han ikke har sett på lenge.
0: Ja! Kjempebra!
1: I fryseren.
2: I fryseren.
0: Seriemorder. Jeg tolker det ikke sånn. Jeg tolker det som at når du, at han
1: at du kjenner lufta til å avise av fryser, altså råttent kjøtt.
0: Nei.
1: Jeg tolker helt, se hva naboen driver med.
0: Jeg tolker helt annerledes. Han er en veldig spandabel type. Elsker å ha kake og sånn i fryseren.
1: Ja.
0: Men så avviser du fryseren. Du må tømme fryseren helt. Mm. Og så får du besøk av en gammel bekjent. Så hadde du egentlig lyst til å ha noe å by på?
1: Mm.
0: Så dette er enten en veldig hyggelig fyr, eller en seriemorder. Vet vi rett og slett ikke helt.
1: Tror du ikke fryser han liker å bli avvist?
0: Oi. Liker å bli avvist.
1: I dag har jeg en torsdag på onsdag.
2: Ja, det tror jeg virkelig du har.
0: Ofte litt sånn.

0: det var Knudsen og Ludvigsen. Hvis du spiller det svært populære spillet Hitster, så kan jeg informere deg om at denne kom ut i 1974.
1: Det var... Ja, stemmer det.
0: Kan du plassere den?
1: Sønnen min hørte en Stevie Wonder live-låt fra 1975. Og så sa han det til meg at du, Knudsen og Ludvigsen, har de skrivet en der grevling i taket selv, sier han. Ja, det tror jeg, sier. Men sier han, hør på det her live-opptaket av Stevie Wonder fra 1975. Mm-hmm. Og det er jo da, og på det live-opptaket så heter det bare låta Jam 2. Mm. Det er en jam.
0: Ok.
1: Og, men, altså inni her, så spiller Stevie Wonder det der. Det, altså på en måte grevling i taket-melodien.
0: Oi.
1: Men så faen, jeg vet at grevling i taket er jo fra 74.
0: Ja.
1: Så lurer jeg på, enten så har Stevie Wonder latt seg inspirere til Knudsen og Ludvigsen, eller så er det som Stevie Wonder spiller i den jammen, er noe litt sånn, en mer sånn trad-melodi. For det kan jo hende at Knudsen og Ludvigsen har latt seg inspirere til en annen kjent.
2: Ja, det kan du. Man sier jo gjerne at alt er skrevet før. Så, ja. Mm.
0: Stevie Wonder, hvis du hører på, ja, send oss en melding da, som vi får klare til dette.
3: Hjerte. Søvngjengeren.
0: Gjett søvngjengeren. Ja da, det er klart. Og straks slutt på en durabelig runde med Gjett søvngjengeren. Jeg tror det er vanskelig i dag, så da skal jeg få lov til å høre det igjen. Hvem er det som er så fryktelig trøtt? Her er siste mulighet til å delta. Hører du hvem som er søvngjengeren, så kan du delta og vinne en sånn veskebærer i appen NRK Radio.
3: Så bodde han reiste til Texas sammen med kona og bosatte seg i den der lille landsbyen hvor Lyndon B. Johnson vokste opp. Bosatte seg der i flere år for å forstå bakgrunnen til Lyndon B. Johnson og kom på en masse ting som ingen andre hadde funnet ut.
0: Ja, det er jo mange som foreslår han fra Sauda.
2: Ja, han er Bjørn.
0: Som min far kaller han.
2: Mm.
0: Men det er ikke han fra Sauda, det kan være siste hint. Det var jo inne på det i sted.
1: Er det Karl Ove Knausgård, skriver Rolf?
0: Ja, det høres jo veldig ut som han. Det kan være det. Tror du det er Karl Ove Knausgård, Elin?
2: Nei, for jeg vet jo
0: du vet det. Jo hvem det er.
2: Ja, ja.
0: Og nå skal vi avsløre hvem det er. Vil du ha æren, Elin Åndal Herseth?
2: Og si ikke navn for noen.
0: Ja.
2: Det var jo han som styrer pengene.
0: Ja, det var det.
2: Ja.
0: Godeste Nikolai Tangen.
2: Ja.
0: Og det var det ganske mange av dere som klarte.
2: Det var det.
0: Blant annet Bjørn Sekkesæter. Gratulerer. Du har det helt riktig. Og Bjørn, du blir nå belønnet med premie. Vi kommer til å sende en veskebærer i posten til deg. Han bor på Østlandet, på en adresse jeg ikke har tenkt å lese opp foran våre flere hundre tusen lyttere. Er ikke den bra?
2: Jeg tror det er helt ok å la være.
0: Liten fiffig fakta om Nikolai Tangen.
2: Ja.
0: Dette er jo et intervju som du kan høre på nytt. Det tror jeg er fra Drivkraft i år 2020, så det er 6 år gammelt intervju.
1: Ja.
0: Men da sier Nikolai Tangen i det intervjuet at han sier hva som er hans favoritt radioprogram. Si det i det programmet.
1: Jaha, hva kan det være da?
0: Ja, hva er favorittprogrammet til Nikolai Tangen da, i 2020?
1: Kanskje H.C. Andrea.
0: Mm-hmm.
1: Eller er det Poprush med Trine Grung?
0: Jeg elsker Poprush med Trine Grung. Hører reprisene om hverandre.
2: Er ikke noen som finansgreier da?
0: Nei, det er jo selvfølgelig
1: Nitimen.
0: Drivkraft.
1: Ja,
0: det er veldig koselig, for da rødmer vi Vegard Larsen, og så blir det god stemning.
2: Ja.
0: Så hvis du elsker Nikolai Tangen, så finner du mer av han i appen NRK Radio. Hos Drivkraft.

0: popmusikk fra Sandnes-traktene. Mai Reppen er innom.
1: Ja, hei hei.
0: Og du er jo ikke bare kjent som ekspert på hest, kunst, men du er jo en slags general for Hverdagsklubben.
1: Veldig.
0: Den er helt utrolig klubben vi har satt i gang.
1: Og det som er så fint med den, at det nesten har blitt det i dagbok. Ja. For enkelte.
0: Ja. I dagbok fra livet, som Kari Bremnes kanskje burde ha sunget en gang.
1: Ja. Så nå har jeg klippet ut to personer, som bare tenker litt høyt, virker det som.
0: Ok. Kanskje?
1: Vi kan jo høre. Ja.
2: Okay. Det er en delegator som sjekker inn som sjekker inn i Hverdagsklubben ifra iKast. Det har faktisk vært at jeg har vært nødt til å krype til korset og kjøpe meg sånn kortarmet, tynn, lett sommerskjorta. Så, men det som er utfordringen med å være på motorsykkeltur og handle i skjorta, det er jo at skal du se den pakken, men sannsynligvis så må jo noe ut. Det er jo ikke sånn at man bare kan fylle på. Jeg har jo bare tre små væsker. Så det er spørsmål om ikke det ryker to brukte truser i dag som må ut for at den der sommerskjorta skal inn. Så, men sånn er det. Jeg kan jo ikke kjøre rundt med klær i lommen heller. Ja, det kan jeg jo.
0: Oh, ja.
2: En trusa i hver lomme. Nei, det går ikke.
0: Jo.
3: Så Vigdis.
0: Hei,
3: Vallerkål. Jeg kaller det bare skravelkål. For er det en vekka med regnværsdag, så står de og skravler utover alle bedda.
1: Ja, ja.
3: Så lykkelig og høy. Ja, de blir altså veldig høy. Og så har de så masse rødt her. Det står her, planten formerer seg via underjordiske skjøre jordstengler. Hvis du bare drar den opp, knekker røttene og sprer seg ytterligere. Bekjempelse. Den mest effektive metoden er å sulte ut røttene ved å klippe ned bladene konsekvent. Eller ved å grave ut hele rotsystemet grundig. Den tåler heller ikke hyppig gressklipping. Nå har det seg sånn at her så har det altså regnet i en vekke halvandet, og de veks, og de veks, og de veks. Så får vi en dag sol, da er det å spreng ut og gå til angrep. Skikkelig. For du har kanskje bare den dagen med sol. Og så er det å streve seg inn med gangstjæra i lår og føtter og arme. Men bort skal de. Nå er jeg så lei av skravelkål. Ha det.
1: Ha det. Og medfølelse.
4: Men skravelkål er jo bare å ete som salat.
1: Kan man det?
4: Den bladen der er jo gratis salat, rett opp fra bakken.
1: Hvordan smaker det?
4: Det smaker grønnsaker. Har du smakt salat, Mai?
1: Ja, jeg tenkte mer sånn surt. Smaker det surt, eller er det?
4: Ja. Nei. Det er ikke surt, det har ikke noen sånn osmak, nei. Skalerkål er rett og slett en salat, og hvis at du på en måte tek fra røten næring ved å plukke av bladen, så er det jo en vinn-vinn. Da får du en salat, og så får du påhåpentlig kvittet deg med dem.
1: Ja.
4: Men jeg tror det er vanskelig.
1: Hun kan jo heller samle dem opp da, og pakke dem i sånn pen plastferdigvask, og så selge.
4: Det går også an.
1: Ja,
5: ja, ja, ja. Du kan jo prøve. Ja. Mm-hmm. Ja, men det jeg hørte, hvis du først har fått skallekår, da... Ja,
4: da har du salat for livet.
5: Ja, da har du salat for livet. Jeg synes det var en veldig fin beskrivelse av sommeren i Nord, og da har regnet i uka halvandet, og så er det en dag med fin vær. Altså.
4: Det er sutring på været, du har da masse god vær. Tidenes vår i Nord.
5: Ja, de sa så.
4: Ja.
1: Det blir bedre og bedre.
5: Mm.
1: Nei, men,
4: det hjelper ikke, altså. De kan ha god vær hele tiden i Nord, men det er dårlig vær.
1: Ja.
4: Ja.
5: Nei, det er
4: kaldt og surt, og det blæser uansett.
1: Det har vært kjempefint. De siste årene har det vært kjempefint. Nye syden, skal jeg si det.
4: Har syden her? Er det?
1: Ja.
4: Okay,
1: ja. Jeg har stått på supp.
4: Support.
5: Ja, det kan gå til at det har vært det, men ikke nødvendigvis de gangene jeg har vært her.
1: Vi har jo snakket om at vi vokste opp med vassing, ja. Og ikke bading.
5: Ja, jeg skjønte ikke begrepet. Jeg skjønte ikke at alle sangene mine snakket om bading, for, og at det egentlig var vassing før jeg kom hit. Jeg har aldri badet så mye i Nord. Jeg vassa. Det var for kaldt i fjor.
0: Visste ikke hva bading var. Dette er jo en sketsj fra Monty Python. Det store spørsmålet i Hverdagsklubben.
4: Ja, så dere fikk vasse,
0: dere! Åh,
4: smått!
1: Det var så kaldt.
0: I går var det en teammedlem.
1: Ja.
0: Og det hadde vært siden vi mistet 11. mann på ferie i syden med Puck-koden.
1: Ja.
0: Men er vi fortsatt 10, eller?
1: Vi er fortsatt 10.
0: Oi, oi, oi. Mm. Okay.
1: Så flere dager sånn fortell om livet sitt, det skal vi få i måte.
0: Ja. En liten oppfordring til dere i Hverdagsklubben som kjemper mot hverandre fra Maria Menene og Molly Hammer. Det handler om å vinne dette.

0: Sign Your Name synger Terence Trent D'Arby. Og dermed så det på tide med gameshow intro med applaus.
1: Ja da, her det fint og flott om Mai Jasper. God ettermiddag. Hallo, oss og datteren din.
2: Ja.
1: Hallo, datter.
2: Jeg har ikke på høytaler.
1: Nei, og du får hilsa, men hun med som sufflør, eller sitter hun og hører på radioen et sånt lite stykke unna?
2: Hun sitter og hører på radioen et stykke unna, så kan hun skrike. For jeg husker jo aldri hvem som synger hva.
1: Nei, det akkurat det. Og det det jo heller ikke alene om, og så det jo i tillegg en X-faktor her, Mai Jasper, og det vet du har vært med et par ganger før, og det jo altså jernteppet da.
2: Ja.
1: Men,
2: kjent med.
1: Men nå det sånn at den røde tråden 10 i skuddet. Denne uka opp igjennom, hvor langt tilbake går vi i dag? 1989 det lengste vi går tilbake. Så det kan hende at dere to har gode sjanser. Eirik, du game master.
0: Aller først var vi innom 1999, Mai, med denne låta her. Yeah. Og det var ikke Westlife, men det var
2: Backstreet Boys.
0: Ja, det helt riktig.
2: Jeg husker ikke hva han heter.
0: I want it that way. Altså, ja. De synger, starter med å synge Tell Me Why, så mange tror at den heter det. Har den kanskje Tell Me Why i parentes?
1: Jeg litt usikker. Jeg håper artister har sluttet med titler og parenteser. Det bare tull.
0: Ja.
1: Kall det nå også for å være greit. Det ikke noen flere parenteser i de tre oppgavene du har foran deg, Mai.
2: Nei.
1: Vi skal starte denne uka i 1989. Hvem dette for det første flakslådet ditt?

0: Hvem er denne dama, Mai?
1: Madonna!
2: Ja!
0: Du høres letta ut.
2: Halleluja!
1: Ja! Like a prayer,
0: ja,
1: trenger ikke det.
0: Ja, men ta med like a prayer, ja. Det bare gøy å flotte seg litt.
1: Jeg husker jo ikke det. Madonna kjente jeg
0: igjen, faktisk. Ja, men helt, helt på merke. Da var Madonna, like a prayer, en av en, en så lenge.
1: Ja.
0: Vi fortsetter.
1: Det var så langt.
0: Ja, da. Du går i hvert fall ikke tomhent hjem nå.
1: Nei. Nei,
0: hjemme,
1: ja.
0: Ja, ja, ja. Vi kjører på med andre låtintron. Dette er 1995, denne uka 1995. Det er et punkrock-band, skal vi si det sånn.
3: Do you have the time to listen to me
1: whine?
0: Å ja. Å ja. Å ja. Å ja, sies det på Jevnaker.
1: Hva du sa?
0: Hæ?
1: Green Day, sier
0: jeg. Det er helt riktig.
2: Det er flinke Subertus.
0: Har du eller suffløren navnet på låta, da?
1: Du sa det jo. Et knapt.
2: Nå må komme løpen tilbake.
1: Basket case.
0: Ja, ja.
2: Du har et musikkorakel der, Mai. Du har et musikkorakel. Det var denne uka i 1995 på 10 skuddet at den fikk med seg noen stemmer, og den må ha vært med noen uker uten at vi har sjekket det, for dette var jo en stor hit på midten av 90-tallet.
0: Ja da.
1: Og den husker jo til og med jeg.
2: Du er ikke blitt så glemsk, Mai.
1: Nei, ikke enda. Men jeg må si at jeg er bedre på musikk som er litt før. 70-tallet er liksom litt før.
0: Da må jeg dessverre si vi skal stykke unna 70-tallet nå. Ja, vi skal faktisk enda lenger frem i tid. Vi skal til 2004, faktisk. Selv om det er jo det er 22 år siden, da.
1: Ja.
2: Mai, for det tredje og siste flaksrådet, og for å ikke minst klare alle tre i dagens musikkonkurranse, hvor mange tar du? Hvilken artist? Eller,
0: ja, det er en gruppe.
2: Det er en gruppe.
0: Ja.

0: Være en lettelse å rømme fra noe. Jeg vet ikke om det det hun sikter til, men The Sweet Escape.
1: Ja.
0: Hva tror du det menes? Deilig å bli kvitt det.
1: Jeg husker musikkvideoen, nå rømmer de fra et fengsel, tror jeg.
0: Ja, det må jo være veldig, altså ikke det at vi skal oppfordre til det, men hvis du først føler deg låst inne i noe, være seg fengsel eller kjærlighetsforhold eller jobb,
1: ja,
0: så kan det være en lettelse å stikke.
1: Sangen mest sånn,
0: ja, den jo det.
1: Så man glemmer litt det hva det handler om, ja,
0: det
1: egentlig.
0: Det var Gwen Stefani og Aiken som starter dagens hverdagsfest. Her stemningen god, og ja, alle hjertelig velkommen.
1: Og sitter du i fengsel, så får du sitte den tiden du skal.
0: Ja.
1: Det tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg vil oppfordre til det.
0: Ja. Ja, det er sant.
1: Det er en grunn til at du sitter der, håper jeg.
0: System.
1: Og hvis ikke du gjør det, så bør du få hjelp til å slippe.
0: Ja. Ja, dette litt skummelt å snakke om, for det jo tross alt skjedd noen justismord her opp gjennom tiden.
1: Ja, det jo noe av det verste som er. Ja,
0: det er det.
1: Du får bytte tema, for jeg har veldig lyst til, jeg har mer å si, så bare
0: ja, men vi er veldig nysgjerrige nå på.
1: Nei, jeg orker ikke.
0: Du vil
1: ikke?
0: Nei, ok. Nei, da drar jeg videre.
1: Få høre.
0: Det er midt i uka, dere. Det er mulighetenes dag. Vi er i toppen av en sånn slakk utforbakke mot helg. Dette må vi bare omfavne, elske og benytte oss av. Det var bra.
1: Ja.
0: Neste spørsmål er, lever vi for jobben?
1: Det var ikke et spørsmål, det var det?
0: Nei, det var ikke det, men her kommer det. Lever vi for jobben, eller jobber vi for å leve?
1: Ja, det er vel en kombinasjon,
0: ja,
1: for
0: det jeg har
1: oss i hvert fall.
0: Ja, og står vi overfor eller ovenfor den problemstillingen?
1: Den står vi ovenfor.
0: Ja, gjør vi det?
1: Overfor.
0: Overfor, ja. Ja, det er det som er så sykt. Hvis det er noen som bor i etasjen over deg, så er du vel, det er vel den ovenfor. Og hvis det er noen som står foran deg, så er det overfor. Jeg vet ikke, jeg er helt ærlig nå.
1: Nei, ja, det er vanskelig.
0: Dette er ord jeg synes er vanskelig å bruke.
1: Jeg har jo alltid slitt med fyrstikkeske.
0: Ja.
1: Jeg vet at det heter fyrstikkeske.
0: Ja.
1: Men man, da må jeg stoppe opp. Fyrstikkeske. Fyrstikkeske. Men jeg bruker det ikke så ofte.
0: Ja. Og i forhold til...
1: Ja.
0: Ja. Bruker jeg feil hele tiden?
1: Ja, men det, du og mange, ja. Jeg føler jeg har ganske god koll på den.
0: Ja, for det er egentlig sammenlignet med.
1: Mm.
0: Det er ikke... Ja, jeg vet ikke hva jeg bruker det som jeg egentlig.
1: Nei, det er jo sånn, hva føler du i forhold til akkurat dette?
0: Ja.
1: Men hvor stor er den i forhold til den, kan du si?
0: Ja, ikke sant? Hvor stor er denne kaffekoppen
1: i forhold til den? Hvor mye tjener du nå i forhold til hva du gjorde før?
0: Ja, alt for lite.
1: Ja.
0: Vi er i gang med dagens tema, for spørsmålet er, kan du gi oss noen ord du synes er vanskelig å bruke, og du kan være anonym, dette er ikke flaut i det hele tatt, så skal Nei. Vi bare føle at vi alle sammen er litt i heisen, for felles skjebne er god trøst.
1: Ja, vi gleder oss.
0: Ja.
1: I appen NRK Radio, så gå på oss, Andrea, klikk på send inn og fortell oss om ord som du synes er litt vanskelig å bruke.
0: Ja, ja, ja, og da har vi gitt titlen til sangen vi skal høre, her er Jonas Love.

0: Jeg er for evig ditt fan, Chris Holsten.
1: Åh.
0: Ja, han er flink.
1: Ja, han er veldig flink. Du har jo caps.
0: Jeg har jo det, jeg fikk jo det av deg i bursdagpresang.
1: Mm.
0: Og på den står det smilet i ditt eget speil. Jeg identifiserer meg litt med den låten, ikke legger for mye i det. Men jeg synes den er så fin, men det synes jeg også om denne.
1: Ja.
0: Og jeg synes capsen er fin. Eller cappen, eller
1: skyggeluen.
0: Nemlig, som det heter. Vi har snakket om språk før i dag.
1: Ja.
0: Nå skal vi snakke om noe helt annet.
1: Få høre.
0: Den stygge annungen.
1: Oh,
0: hva tenker du på da?
1: Jeg tenker på Håse Andersen.
0: Ja, men ikke meg selvfølgelig, men det eventyret.
1: Ja, og ikke fordi du er en stygg annungen og hørtes det litt sånn.
0: Nei, men hva var det som gjorde at den annungen var stygg?
1: Ja, det var jo at den så litt annerledes ut enn de andre annungene.
0: Nemlig. Så det var jo en moral her.
1: Ja.
0: Du skal ikke dømme folk.
1: Det var, han var jo annerledes.
0: Ja.
1: Han var jo en svane.
0: Nemlig.
1: Ikke en ann.
0: Nei, nemlig.
1: Mm.
0: Og når han vokste opp,
1: så ble han så vakker. Så.
0: Ja, og da skal vi ikke mobbe annungene, selvfølgelig.
1: Fordi at de er styggere, nei.
0: Nei.
1: Eller de voksne hender.
0: Men er det ikke lov å si engang?
1: Stygg?
0: Ja.
1: Nei.
0: Ikke om individer.
1: Nei, ja, det er ikke
0: hvis ikke
1: det
0: er en frosk, da.
1: Stygg tenker jeg ofte at det går på personlighet. Nå var du stygg.
0: Ja, stygg på innsiden.
1: Ja,
0: ja.
1: Og det er jo noe av det verste. Tenk å bli kalt det, ja. Det håper jeg aldri noen sier til meg. Ikke gjør det. Ikke si det.
0: Nei. Du er vakker på innsiden og andre.
1: Takk.
0: På utsiden også. Jeg har møtt en svane i dag, nemlig.
1: Nei, har du?
0: Ja. Og det gjorde meg litt trist.
1: Hva sa den?
0: I dag sa den ingenting. Den så litt sånn skakt på meg.
1: Typisk skakksvane.
0: Ja, det finnes tre typer svaner i Norge.
1: Jaha.
0: Skal vi ta det først,
1: ja.
0: Og så kan vi komme tilbake til hvorfor den så skakt på meg etterpå. Knoppsvane, sangsvane og dvergsvane.
1: Ja, det hadde jeg aldri gjetta.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Det jeg trodde det var en type svane.
0: Store norske leksikon. Det er jo den største fevern i Anne-familien.
1: Hm.
0: Så det er en familiær greie der.
1: En slags tremenning.
0: Det kan vi kalle den. Den var litt lei seg fordi den var alene.
1: Å nei.
0: Den har bodd hjemme på Kjøkøy i alle de år jeg kan huske.
1: I sunnet ditt.
0: Ja, og det har vært to av dem. For de er jo monogame, de lever jo sammen.
1: Mm.
0: Men jeg tror kanskje den andre ikke overlevde vinteren.
1: Å nei!
0: Jeg lurer på det. Så nå svømmer den rundt der alene, og da lurte jeg, når den har vært monogam og sammen med denne andre svanen i flere år,
1: ja.
0: Vil den da fortsette å være ensom, eller blir den som en enkel enkemann som etter hvert
1: kanskje kan
0: døver sorgen og bevarer minnene og går videre og kanskje møter en annen svane.
1: Mm.
0: Så det har jeg spurt en ornitolog om
1: ja,
0: i dag.
1: Jeg må si jeg håper det siste.
0: Ja.
1: Hvis man generelt er klar for det,
0: ja,
1: så er jeg veldig fan av det.
0: Ja.
1: At livet går videre.
0: Ja. Svaret er at svaret er at jo da, den kan gå videre.
1: Ok.
0: Ja.
1: Hvis den møter en flott svane,
0: ja.
1: Som er snill og forståelsesfull for at
0: ja.
1: Jeg har minner med en annen svane.
0: Nemlig.
1: Og de vil jeg ha for alltid.
0: Ja.
1: Jeg har noen unger sammen med svanen
0: også. Nettopp, og det er også greit.
1: Ja.
0: Ja. Men så kan de oppleve at etter en stund så var det kanskje ikke rett allikevel, og da kan faktisk svaner også skille seg.
1: Ja,
0: ja.
1: Det liker jeg godt.
0: Ja. Så det er
1: fornuftige vesener.
0: Ja. Og så har jeg alltid lurt på, er svaner generelt sinte? Fordi at da de var sammen og levde i sus og dus, så syntes de ikke det var så greit at jeg kom og hilste på dem, hvis ikke jeg hadde med mat, så da ble det sånn akkurat som en sint katt.
1: Mm. Hadde de unger da? For det er vel bare da de er hissige?
0: Ikke bare da,
1: nei.
0: Men da spesielt.
1: Ja.
0: Jeg husker ikke, men jeg har fått svar. De er ikke generelt sinte. De er bare svært et sånt ord.
1: Det er et sånt ord, det er helt enig.
0: Territorielle og beskyttende.
1: Territorielle.
0: Ja. Så hvis du kommer for nær rede deres, eller ungene deres, eller for den sakens skyld, dem selv, men spesielt i hekkesesong, så blir det bråk.
1: Hekkeplassen, for eksempel. Det er jo
0: Er det møteplassen på nett?
1: Ja.
0: For en
1: oi, det er en ny
0: svaner.
1: Nettside, ja.
0: Hekkeplassen.no.
1: Jeg synes at man generelt skal være flink til å holde avstand til hekkende fugl.
0: Ja.
1: Og fugl som ikke hekker.
0: Det siste spørsmålet jeg har om svaner er, trekker de langt om vinteren?
1: Jeg tror ikke det.
0: Tror ikke det heller? De har jo vært hjemme, de sitter jo nesten fast i isen
1: ja.
0: Noen ganger. Men de trekker hvis de holder til helt opp i nord, hvor det ikke er noe åpent vann igjen, så trekker de. Og da trekker de noen ganger sørover, noen ganger utover, leste jeg.
1: Men, hva betyr utover?
0: Ja, til isfrie områder.
1: Oh, ja,
0: men hvis sånn. Det er for langt i havs, ikke sant, så er jo ikke det bærekraftig svaneliv.
1: Nei.
0: Så da blir det litt nedover. Men de kan finne seg noe åpne vassdrag, eller de kan... Noen drar til Tyskland.
1: Mm.
0: Ok?
1: Ja, flotte dyr.
0: De er vakre.
1: Svane. Svanhild er jo et navn.
0: Kjente jeg.
1: Jeg er litt opptatt av. Ja, det er ikke det, ser du. En flott svanil. Så ut som en svanil. Hadde lang hals.
0: Den var litt stutt.

0: Chicago, Explain It To My Heart fra 1991, og plata het altså 21.
1: Bill Champlin var vokalist, David Foster var med på piano. Sånn generelt kan man jo si at det alltid var mange på jobb da Chicago-plater skulle spilles inn. På flere av dem har jo også Steve Porcaro fra Toto vært med også her.
0: Det, hvis du kjenner mange talentfulle folk, hvorfor skal du ikke ta dem med inn?
1: Det er så
0: på det
1: sant.
0: Du skal drive med?
1: Det er så sant. Det er bedre å dele enn å ta hele, og når resultatet blir bra, så er det jo mye å dele også.
0: Det er derfor jeg føler at jeg burde hatt litt flere håndverkevenner.
1: Ja,
0: det kunne jeg hatt nytt av.
1: Kan ikke dere dele mer med Andrea?
0: Men Chicago da, som er det vi snakker om, altså bandet, de begynte i 1967, og de holder fortsatt på.
1: Ja, tenk på det.
0: Siste nytt kom nå på søndag, tror jeg. Ja. Og da fortalte de jo at vokalist Neil Donald har forlatt bandet.
1: Ja vel.
0: Men det står sikkert mange i kø for å ta over.
1: Ja, da er vi tilbake der, ikke sant? Mm. Når det er mange å ta av, så er ikke det å miste en så avgjørende heller.
0: Uff, nei, det er sant. Nei.
1: Hva er det de sier? Kirkegården er full av uerstattelige mennesker. Ja. Nei, da, men lykke til da, Neil Donald. Og lykke til Chicago. Det er 4 år siden sist de ga ut et nytt album, så det er kanskje på tide.
0: Ja, jeg er klar, jeg.
1: Ja, det er bra, jeg er også. Det er en annen ting jeg er klar for også.
0: Hva da?
1: En liten tur til 80-tallet.
0: Ja, det er jo jammen ikke lett å unngå når du sitter på her i tidsmaskinen.
1: Nei, men hør her da, du blir glad du også.
0: Ja, ja, vi skal jo høre på Roxette.

0: gjør.
1: Men Kim Larsen skrev ikke bare de store allsangklassikerne. Han hadde også en egen evne til å finne de små historiene i hverdagen. Og en av de fineste finner vi i meg og Molly.
2: Jeg vil gerne synge en sang, der handler om et meget specielt ægtepar, som kommer nede på den lokale bodega. De drikker en del, men de er altid glade. Jeg ved ikke, hvad manden hedder, men jeg ved, at damen hedder Molly. Så her kommer sangen om mig og Molly.
3: Så er det mig og Molly, og et par stykker mere. Lige ved det, hvad der sker.
1: Kim Larsen og Bellamy rakk å gi ut 4 album på 6 år, og til sammen solgte de over 1,4 millioner plater. Likevel det fortsatt forkledt som voksen, som står igjen som selve symbolet på Bellamy-perioden. I dag, 40 år etter at Forklett som voksen kom ut, det jeg som setter på Kim Larsen hjemme til min egen 3 år gamle datter. Hun skjønner heller ikke alle ordene ennå, men kanskje ikke det så viktig. Det viktigste kanskje stemninga, melodiene og ikke minst en drømmende pappa som tilbake i den lille toromsleiligheten i Molde, syngende på Fru Sauterne.

0: Sinnebo og en hyllest til det, og, eller i hvert fall heimplassen hennes da, med Heime, som låta heter her, og du hører den I kveldsoffen til NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, her en annen fyr som kanskje glad I heimen sin, og som har jobbet sammen med Sinnebo faktisk. Hva heter den da? Ingen her deg, vet du. Men her en, alene, Tobias Sten og Hånd I Hånd.
1: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett. Ganske

Delara med sjelen på P1, du hører på kvelden med Jonas, og jeg står her da på NRK i Oslo og holder deg med selskap denne onsdagen. Håper du har en fin onsdag. Gå inn i appen NRK Radio og del hvordan dag har det vært. Har det vært en dag sånn med masse gøy som har skjedd, eller har det skjedd noe som du har lyst til å debriefe med det norske folk? Har du noen planer for torsdagen? Alt kan du dele inne i appen NRK Radio. Jeg tar også gjerne imot det jeg kaller postkort, fordi landet vårt er så langt og stort, og det er så mange forskjellige ting som skjer rundt omkring. Så det å sende et postkort inne i appen NRK Radio, da kan du beskrive hvordan været er rundt deg. Er det regn, eller er det snø, eller er det sol, eller er det vind, eller hvordan er det? Og jeg vet også at mange hører på P1 rundt omkring i verden, tar med seg radioen rett og slett, og holder en liten hånd til hjemlandet gjennom radioen. Så du er også velkommen inn i appen NRK Radio. Det er en fantastisk app, og der kan du gå inn i kvelden på direktesendinga som ligger der, og så kan du trykke på send inn, og da kan du sende meg en melding. Og ikke bare meg, men du kan sende alle podcaster og radioprogrammer som går på NRK en melding inni der. Det er en kjempegod app som jeg anbefaler deg å laste ned. Jeg gleder meg til å lese rapporter fra rundt omkring i landet.

på P1. Jeg heter Jonas, og det er jeg som holder deg med selskap fram til midnatt. Og kveldens tema, det er 40-årskrisa. Og det var ikke så mange som hadde lyst til å dele sin 40-årskrise. Og her, nå er jeg jo usikker da, fordi skal jeg finne på et navn til vedkommende her? Fordi hun skriver at hun ikke har lyst til å snakke om det, så da, la oss kalle henne Sissel. Det var det første navnet jeg kom på. Så vi kaller henne Sissel. Hun skriver her inne i appen NRK Radio. Hei Jonas, det er nok mange som har hatt 40-årskrise, men ingen tør å snakke om det. Meg inkludert, hilsen Sissel. Og det er sikkert riktig som du sier. Dette må jeg tenke på. Kvelden på P1 er et forskningsprosjekt, så da, jeg må passe meg litt for sånne her temaer. Men husk på, du som hører på nå hører du jo på P1 og sånne ting, men jeg har jo lagd lørdagsrådet på P3 i veldig mange år, og der er jeg vant til at folk sender inn anonyme mailer, vet du, og deler om det aller meste. Men det er kanskje det blir litt mye en helt vanlig onsdagskveld, som å spare det til lørdagen. Det går så bra, jeg tar imot alt mulig inne i appen NRK Radio. Det være seg historier om 40-årskrise, eller bare en rapport om hvordan denne onsdag 3. juni er. Ikke vær redd, gå inn i appen NRK Radio og del hvordan det står til med deg akkurat denne kvelden, mens vi hører Rebecca Bangfield

sang Jan Eggum helt til slutt I den norske trippelen denne gang. Daniel Kvammen startet med Om du vil en gang til, og Ingeborg Bratland sang Bror.